O mo ma deni ma foi fai ba sauni mari ke ta mai na ia ia fata maki na hoko I hala purianga o iku fana ia I hono foha e a grupo ha kau kengi fa kau kau reva e ta mai ko ni ke ma to a ke diri u ne mo ui e tigiri e te va noa ke ni fata tolo I mo sauni I ai me na hoko mari e moni ba me JJ video e yo ma to ko to ni ba mo ha foi fai ba Eva, kia tahi nena iloa au pito I he ene ngā ue, ki ha whaahinga mea be, whekau aki, moe taia moni, peko e ngahi maka koloa mahu I ngā. Kohono mara e ia o ona, tupu ba mihe mana koa ene ngā ue, na whee mau mai ia mihe piri nisi o haki I kolo, e taha, kene aluange o whakarerei, e hafo I kalauni ne teuteui ki hono whakanofo ia ke he taloni. Ko e tahi ne talavou eni, pea I he ulaki aho pe, o ene ngā ue, ko ka mata ke ne toha ki I eia, ai tokanga ai pirinisi. Ka koe pango, ne loto fokai kui ni ia, ke maria pirinisi pa mua taahine ene fefine ngā ue. Ko e fetakai marie, he kua ua ai ongo taahine I loto palasi. Pea koe loto ai kui ni ki e taahine, kaisa ia pirinisi ia I he taahine e taha. Aha, koe JJ video. O mautuko etni I he wikeni, ma fo I faiwa action, pea toi marie foki, fekau aki moha tamasi I sotia. Ne fu makehe pe toi iloa I he ene fua fatongia. Kana e puri kotoa ia I he taimi na e mate ai hono mari. Ko e mea pe na I he ene whakaukau. Kene sauni mo whakahu a ki nau tolu na nau whakapongi hono ofaanga. Tatau ai be pe kohai. Na ne kaunga ngā ue whakatahareva pe mono ngahi kaunga mea ofi I he sotia ke wakiri e kauhiani. Pea koe fui faiwa koni oku tauta amate be meimu aki mue. Ngoi mo tau fui taireni. Mama atu fukenea fui faiwa ma eva peto e mare foki e matakari taire ni ko tala no ani gango matua e o vare be fini motua ko tu watu hono mari ona mo fe fini lo tonga feitama o talange te na unofo o ia ue whakapo ko e ne fini motua mo ia ana ia ne ikai toi si irea ai mari ka tari loto fie maria ne ongo ene mei paka lava hano mama, he loto mamahi kaike hau ai whakasuwa ko ini o kuosi ai be mo ene poti kātia ana Oua, koe fehu I, koe bebe na eni ai motua vare ngā ngau koe ni, pe koe bebe I ai potikati. Kakai fefine, kanauka loi, koe mata fefe kato. Foi faiwa maria koe ni, pa me JJ video.

Ok mama deni ma foi fai va sau ni mari e ke tamai na ia ia fata maki na e hoko i hala purianga o i kufana ia i hono foha e a kulupu ha kau kengi fa kau kau reva e tamai ko ini ke ma to aki diri u ene mo ui e tigiri e te au vau noa ke ni fa to tolo i mo sau ni a me ana e hoko mari e moni ba me JJ video e ok mautuko to ini ba mo ha foi fai va Eva, kia tahine na iloa au pito I he ene ngā ue ki ha whaahinga mea be whekau aki mo I taia moni peko e ngahi maka koloa mahu I ngā kohono mara e ia o ona tupu ba mihe mana koa ene ngā ue na whee mau mai ia mihe pirinisi o haki I kolo e taha kene aluange o whakarerei e hafo I kalauni ne teuteui ki hono whakanofo ia ki he taloni ko e tahine talavo weni pea I he ulaki aho pe o ene ngā ue ko ka mata kene toha ki I eia ai tokanga ai pirinisi kako e pango ne loto foka I kui ni ia ke maria pirinisi pa mua taahine ene fefine ngā ue ko e fetakai marie he kua ua ai ongo taahine I loto palasi pia ko e loto ai kui ni ki he taahine kaisa ia pirinisi ia I he taahine e taha aha ko e JJ video o mautuko ni I hewikeni ma fo I faiwa action pia toi marie foki fekau aki moha tamasi I sotia nei fu umakehe pia toi iloa I he ene fua fatongia kana e puri kotoa ia I he taimi na e mate ai hono mari ko e mea pe na I he ene fakaukau kene sauni mo whakahu a ki nau tolu na nau whakapongi hono ofaanga tatau ai be pe kohai na ne kaunga ngā ue whakatahareva pe mono ngai kaunga mea ofi I he sotia ke wakiri e kauhiani pea koe foi faiwa koni oku tauta amate be memu aki mue wai mo tau foi taireni mama atu fokenea foi faiwa eva pea toi maare foki e matakari taireni koe talano ani ki ango mātua ne o vare bea fine motua koe tu watu hono mari e ona moha fe fine lorotonga feitama o talahange tena unofo o ia ue whakapo ko ene fine motua muia ana iaa ne ikai toi si irea ai mari kai tari loto fie maria neongo ene mei paka alava hano mama, he loto mamai kaike hau ai whakasuwa ko ini o osi ai be mo ene poti kātia ani oua ko e fehu I ko e bebe na eni ai motua vare ngā ngau ko ini pe ko e bebe ia e poti kātia kakai fefine kanauka loi ko e mata fefikato foi faiwa maria ko ini pa me JJ video

Iyo mba mihe funga kani tai be o JJ video o mau tuga tu mafui faiva sa uni marie ki hata mai na iai hafakata maki na heoko i halapure anga o iku fana iai hono foha e kulupu ha kau kengi fakau kau rewa ai tamai ko ini ke mātua ki liriu ene mo ui iha tikiri e te au waunoa ke ni fakata otolo i mo sauni e mea na heoko faiva action marie au pito mau tuga teni pea mo e foi faiva ki ha foi faiva eva kia tahine na iroa au pito ene ngāwe. Kia whainga mea pe, whikau aki, moi taia moni, pea koe ngahi makakoloa mahuinga. Kono mala e ia ona, tupu pe mihe manakoa ene ngāwe, na ife mau mai ia mihe pirinisi, o haki ikolo e taha. Kene aluange o whakarelei ai fo ikalauni teu teu ki hono whakanofo ia ki he taloni. Koe tahine talavou, pea tō e asiri ai, e heu laki aho pē o e kamata ene ngāwe na e toha ki ia e tokanga ai pirinisi o ia we. Ka koe pango, ne loto ai kuini ia ke Māori ai pirinisi ba mo e tahine o ene fifini ngāwe. Koe whetakai na e Māori e. He kuo toko ua ai ongo tamaki fifine i he loto palasi. Pea loto ai kuini ke taha, kai sa ia ai pirinisi ia he tahine e taha. Au wana, faiwa e vaini. Na tō unau manako seo faiwa ewa, JJ Video. O mau tuka tueni e wikeni, ma foi faiwa action pia toi Māori e foki, whekau aki pia moha tama sotia, na e fuu makehe pia toi iloa, a ene fuu afatongia. Ka na e puri kotoa ia i he taimi, na e mate ai a hono Māori. Ko e mea pe na i he hono whakau kau mono atamai. Kene sauni a ki nau tolu na nau whakaauha ki nau tolu, na nau whakapongi a hono hoa o whaanga. Tatau ai pe pe kohai. Na ane kaunga ngā ue, whakataha rewa, bea mono ngahi kaunga mea, ofi he sotia, ke wakiri ai kau hiani. Mā rie bea toi action. O koi mea toi fui faiwa tai reni. Mā mao fukeni mea fui faiwa, ewa bea toi mā rie foki, ke matakari tai reni. Ko tala noa nia ke hango mā tua, ne o vare pe e fine motu a, ko tuu atu a hono mari ona, mua fe fine oku lolo tonga fei tama, o tala ange tena unofo. Ko ene fine motua moia o ona e taha, o ia ue whakapō. Nei gaito he si irea ai Māori, ka e tari loto fie Māori e neongo, ene mei pāga alama he loto mamahi. Ka kehe, ha ue whakasuvako eni, o ku osi ai pē mo ene potkati ia a ana. Koe whehui, koe pēpē na ieni ai motua, vare ngā ngauko eni, pe koe pēpē ia ai potkati. Ka kai whefine, ka nauka loi. Koe mata whewhe ka ato, e me funga ka anita koia, o JJ Video, Hala One Way, i loto nuku alofa.